Ai yo hishte na chuski no tum yok sa jil juni yo shna na ne hang le te ge gu go ta ne lang na ka ti yu ani shi yo ha na ski anu sta du ne long sta ne la ai yo hisht ke sha le cha ski no a jil ja ta la u te ge ga da in na sha ya na ski ta le ne ai yo hisht ke sha in na ni ya ke lo tum na ta on de ko hoe lan ge sha ya ko ni ta ne ko hoe lu de ge ga ta ai ka jil ja ta la yi